mi wa yi ko to fi gbon mo papa de nche o je yi nyo enyo ke tete si bo tu e le chon ke salu.